predvidjeti izgledba na nov industrijski objekt, Vametal Strumica nudi sve na jedno mjesto. Sendvič paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. Vametal Strumica. Poveće na vametal.maka.

Samo hitovi preslušavame i ovaj petak na kanal 77. I koga već je petak, podgotvovajći se za večerva, te treba malku samo duverba, nabildaja, malku stav i ništa ne može da te stigne. Zato je Starboy.

Bezvremenski zvučima so I Just Dying in Yarms. Netočno Feel Good so hitovi, koji stvarno ni podigati energija i ne vrakjati v nekoj momenti. E vedno je što od milenijumskite muzike. Tell me! Avril Lavigne. Komplikete za momenti, tako ga ne mora se jednostavno da bide i so ekstra energija vaka. Ella Henderson, 21 Reasons, nije nosi. I dinamika koja zadržuvame so legendarna ta Lady Gaga. Čiribu, čiriba, magija, vetar so abrakadabra. Abrakadabra.

Etchiran zadlžen za opuštanje su kanal 77 na 9 minuti pred 8. Live smi na radio.kanal77.mk i tamo možeš da ne slušaš cel vikend da uživaš v društvu na top skotska na muzička playlista.

0: Mano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Nije doka nemaš izbor. Imaš premnogu. Možeš da gledaš. Možeš da scrollaš. Možeš da čekaš. Ili možeš da iskoristiš 20% popustno odbrani kursevi vo Semus Edukacija, za da naučiš nešto što ka te nosi napred. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна. Канал 77. Максимум музика.